0: àdá fún ẹ pẹ̀lú parapọ̀ jírùmọ̀ jájọ́ pàdé marato yẹn parí pé gbogbo ìran rẹ pẹ̀bí para jájọ́ pàdé mo ń retí mo bí just 10,000 people jájọ́ gbàdúrà ó dẹ̀ máa dára fún ẹ ìpàdé di alẹ́ bá ti kó nbí alọ́gbára dì ní ẹ mo gbàgbé pé pàdé lákòókò yìí bákan náà lánàá yéésù olúwa amen.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: 105.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with the voice for entrepreneurs.

Àwọn bàbá dáadáa. Wọ́n ń bọ̀ lágbára ọlọ́run lọ́jọ́ ajé Monday lórí ètò bó ṣe ń lọ. Máa gbé bàbá wá sórí ètò yìí. Lára àwọn táwa ń wò nígbà tá a kéré dáadáa ni pé tabá là ń wèrè àgbéléwò àbí eré orí ìtàgé. Pa James Ajiribi. À á gbà wọ́n lálejò nílé-iṣẹ́ Jordan 105.5 FM lọ́jọ́ ajé Monday. Ẹ kú lélà káraalé ẹ káàbọ̀ là á kéràn. Mo kì í kú ojúmọ́ tòní. Ojúmọ́ tó mọ́ la fi ń jepo ilẹ̀ tó mọ́ la fi ń jẹyọ̀. Ìyẹ̀rú ọ̀kínnimi ọlọ́fà mọ́jọ ọlálọ́mí ọmọ abésùjókòó ọ̀fà ọmọ ká ẹrú ẹ̀ ló mọ̀ ọ́ ká ọlálọ́mí ẹrú ló mọ ilá kájọmọ lọ nílé bàbá tó bí mi.